0: Slušate Radio Berane.
1: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
2: Pa radio. To je prošlo vreme. Sadašnje vreme ne radi.

0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Italiana. Allora, ce lo so.

0: Održana sjednica odbora Udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore, zloupotrebe zakonskih izuzetaka obesmišljavaju neradnu nedelju. U raspravi je naglašeno da je potrebno preciznije definisati zakonske izuzetke, uključujući asortiman robe koji se može prodavati u objektima kojima je dozvoljen rad nedeljom, ali i unaprijediti kapacitete i koordinaciju svih inspekcijskih organa. U pobjedi za četvrtak 30. jul pročitajte nova drama uoči početka domaće fudbalske sezone, potresi u budućnosti, Leković podnio ostavku, kamen spoticanja, golman Pavličić, prvi operativac budućnosti za vrijeme priprema na Zlatiboru doživio je neprijatnost upravo zbog Pavličića koji se mimo njegovog znanja pojavio na treningu, a uz saglasnost glavnog stratega. Pratili ste pregled štampe za četvrtak 30. jul.
1: Pregled štampe.

0: poslu pored medicinskog znanja važna psihologija i lijepa riječ.
1: Da vam kažem nešto. Pored znanja, znanje je normalno na prvom mjestu. Ali psihologija i lijepa riječ, to je nešto najbitnije u ovom poslu. I svi moji mladi kolege moraju da znaju. Svi su oni puni znanja i svi su oni obrazovani. Ali emocija i empatija mora biti na prvom mjestu.
0: Zato se i kaže lijepa riječ, gvozdena vrata
1: otvara. Jeste. Ako to nemaš u ovom poslu, vrlo teško možeš proći, jer ti jednostavno dolaziš u kući. Ti dolaziš nekom na vrata.
0: To su ljudi kojima je potrebna pomoć.
1: To su ljudi, normalno. To su ljudi kojima je potrebna pomoć. Mi u našem poslu, posebno mi u patronaži, mi smo posebni. Jednostavno posebni. Svi smo mi, naše koleginice koje rade u domu zdravlja, na odjeljenjima, svi smo mi. Ali patronaža je jednostavno jedna posebna grana koja, kako mi kažemo nekad, pratimo od rođenja do smrti. Mi smo ti. Mi smo ti uvijek prvi na liniji. Patronaža.
0: I to je timski rad, je li tako?
1: Normalno. Timski rad. Kod nas je timski rad. Kod nas imamo 6 timova u Domu zdravlja u Beranama. I timski radimo. Po dvoje nas je u timu. Obično su kolega i koleginica. Mi smo na terenu prepušteni sami sebi. Mi smo ti koji moramo sve uraditi. Sestra u domu zdravlja, sestra na odjeljenju, ima doktora pored sebe, a mi ne. Mi smo sami. Jednostavno prepušteni sami sebi.
0: Kada uporedite vaše početke u Beranama i današnje uslove rada, šta se najviše promijenilo u sestrinstvu, a šta je ostalo isto?
1: Pa da vam kažem, mnogo toga se promijenilo. Mnogo toga. Danas je sestrin rad, gledajući kroz nas i moje kolege, nažalost kojih ima mnogo koji nisu među nama, i nas koji smo tada počinjali, to je neuporediva. Jednostavno neuporediva. Moji počeci i mojih kolega sa kuvanjem špriceva i igala, samo ću vam to reći, ne moram vam drugo ništa reći. Jer mi smo ti, moja generacija, koji smo prošli mnogo, mnogo, mnogo, a danas sestra, tehničar, svi imaju jednostavno uslove za rad. Uslove za rad. Danas je elektronski, danas je ovo, danas je sve to nešto obrađeno elektronski, a mi ne. Mi smo morali i rukom, i nogom, i svime smo morali. Jednostavno smo tako morali da radimo.
0: Dragi slušaoci, pravimo jednu muzičku pauzu, a nakon toga nastavljamo razgovor sa medicinskom sestrom Cvetanom Babović.

ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao. Došao sam da ti kažem.

lovio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio. Gdje god poželim,

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

auto, i sve u fed auto, i nit bih peva, niti bi čuta. Kao kameo, ko silueta s broševa, dečak s gitarom.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Dragi slušaoci Radija Berane, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Dobre vibracije. Hvala vam što ste danas bili sa nama i što ste zajedno sa nama putovali kroz muziku Bonnie Tyler i Michaela Jacksona. Nadam se da smo vas podsjetili na neke lijepe trenutke, na pjesme koje volite i možda vas inspirisali da ponovo poslušate neke njihove stare hitove, jer prava muzika zaista nema rok trajanja. Hvala vam što ste bili uz emisiju koju su pripremile za vas iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane. Dobre vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.
1: Dobre vibracije.
2: Ne sva na jutro, da ne pitam sebe, čemu svaki dan, kad nemam tebe, pa te zamislim tako, kroz zidove gledam, kao Superman.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.